olis väike kikimikki. Ilma olin alles väike kikimikki. Ja mu tunne oli hea kikimikki. Oli minä maipea kikimikki. Ketsai uuen läike kikimikki. Rattal vonnu käike kikimikki. Ja kui vihma saatas alla kikimikki. Pole midagi, jos kallat kikimikki.